من و دیسا و جارک دن نم بنرن وی ساعتا و خوش و دست و ساغ به بیا وای نفساندنه و تیه عبدالله سلاوی خوش شاندی عبدالله اق دمیر و دبیشش باشار وانم سلاوی خوش وره دشینن و دبیشه که انها ام زاروکین خواه دبنه مکتب و دبستانه دبیشه که انسترانه که خوش بو زاروکین من لیخن زی که خوش بهم ادا و الا بیا وای de van herdu zarokên Şêrîn û Delal jwan re stran hatiye xwestin de başem straneke xweş bo wan em ê lêxin helbet deyce bira zar û zeçe me jî bi vê kêfxweşiya zimanê me û bi vî awayî mezin bibin înşallah û dîsan berdewam dikin dîsa di nava ewke de Selma xanim silavê xweşandiye gotiye kekê Hesen Silav dibêje ji bajarê Ankara'm Slavi hoş geldiniz. O dibece ku programa gelek xawşe, gelek kefam jerate o dibece stranake dres stranake xoş o bla dibece ku bla gelek enerjik be bi VOI dibece ku ma idi mandile xo hazır kirye ve ser sera ser çavara wan desmala idi lazım ku am bilim bikin lura nu sabe رو اوی چوا دست بکه گره خوش دست بکه خوش دست بکر جی ایشالا خوش بردوام بکه نیجا امی بیوی اوی سترانه که خوش کام هرن لیخن و سترانه میا نهاجی هنکی جوشه کدن جیم تیخن ناوی رونیا روشه حیرا ام لیدخن

جی اون خو راوسکه کې به سکنن عربه خو لوي درې دین اون مالبات خو هر لوي خواننګي خوانه کو ګول کوچې ته چیکرن بخون او سه صحبت کې ګرم له هبد وبګرینن ته دا یو دې جی چای کې کوردوار بخون او از باورم کو شوا وهیم به تر خوشتر او گشتر در باس ببه یو رامه سر وی بسکنن از دخوازم کو جی مره بنویسینن جی ګون دې کی جان باجرین ما ګودار دکن بیجن کول خوانه وی کوچی ان ناودار اوه جمره بني بيسينين ام جهين بيتر آگاهتار ببن شخوا ازي حبوك حبوك بحثا وان بكم از دخوازم موجي جمره بني بيسينين اي جامعة ناجي بري خواه بدن سترانا دو سترانين غالك خوش ويل هيويا وابن وي پشي شوان پربر بيجي لدنية سيت تشتهنه دداوي دجي سونگل بيل تكين دبيجي كچكا ديار بكر

0: bidin tekarüda.
1: Emeklerimizin ay
2: Emi ikramiyeyin ayda kurbanı yen tekavidin xoed nabara hovde u bisu doy gulani de bedin.
1: Hesaplarına yatırıyoruz.
3: Nezik 18 milyon tekavid o xoedi hakan li bende bun. Evroj diyar bu. İkramiyeyin ayda o mahaniyen tekavidin de çarçoveya sesakede ve nabara hovde u bisu doy gulani de berazandın. Cibo kesin ku roja razandın avan dınav bera hevde o bitu düdoy gülan ede de hemen demede cibo kesin ku roja razandın avan dınav bera bitu üste bitu çare gülan ede bitu yeke gülan ede o kesin ku roja razandın avan dınav bera bitu penç bitu şeşe gülan ede ve bitu düdoy gülan ede perebke ve hesab evan. İkramiye o mahaneyin tekavüden bakulici ve dınav bera bitu yeke o bitu düdoy gülan ede bedayin. Yen ku roja razandın avan bitu penç bitu şeşe gülan ede ve bistu yeke gülane de. Yenkur oja razandın avan bistu hef, bistu heşte gülane ve bistu düdoy gülane de bedayin. İkramiye ma kesin kudu çarço veya sundoka tekavidiye de mahane distinin ve biste gülane de bedayin. Vezire Khabat o evlehiya civaki Vedat Işıkhan Beştari de emin konferansa namne teveyya tenduristi o evlehiya kar al enkaribu. Ani zman ku belgeya politikaya tenduristi o evlehiya kar ana teveyya de hezaru bistu şeş, de hezaru siyan hati amada kirin.
0: خودی حیوان انجبو قربانی جباید قربانی تابی گلیک حیوان خودی کردن هدی هدی جی حیوان تیم باشارن مزن تیم بازاران امین ها بری خوب بدن بازار قربانان آ پایتخت انقره بنرن روشوایا
3: ججنا قربانی نزیک دبه او آمادی هین ججنه دست بکرن لبازار قربانان لیو تفگر هدی هدی دست بیدکه
4: لگل نزیک بونه جشن قربان ایتر بازار قربانش وکریه نها مل بازار و آجلن بازار قربانین بزنین خلق چاوا و قربانی دکری
3: بازاری گرمن
5: دو هفته نه دو سد هفته نه دخازی یال نه به اسه با خاطر ترت کردی دو سد هفته پنج
6: تمام
5: دو سد هفته پنج
6: تمام
5: خاطره
3: بیا اما سبا خاطره بده ایوه برا مالا تیار حیوان دارین سر حدی هیچ بو قربانی گلک حیوان گهاندن
7: با 305 کلو تی
8: 805
7: کلو میوه فروتی
3: حیوان این خوانی نه پایتخت انقره علمزاتان لحویه مشتریانن
8: دار چوایه ایسار
7: بله متزه وکر اشته ماتنه برا فنانه نه یعنی پیاسا گایت اویگونه
3: فیاتا پیز جو پازده هزار لیره دست پید که یا دواران جو سر هزار لیره دست پید که حیواندار نحال بنده نکو قربان خوی به هایی که باش بفروشن.
0: هانتا ویروس کشتی کوپیشته ترسا هانتا ویروس سکتی بو کارانتینای حت والاکرین تحلیه تمام بون حکومت اسپانیایی و رخصرا تندرستیه یا دنیایی بواجوه جنیز و دشوپینه و رایتار دبیشن نها اشاره تک شعبه یعنی پاندمیه تونه
2: پیشتی ترسا هانتا ویروس ایل اسپانیایی کشتی کتب و قرانتینای او کشتی حت والا کرن نها او ریوی لولاتین خواه تین شوپاندن دیرکتور رخصتنا تندرستی یا دنیای تدروس آدانوم گبریسوس و سروک وزیر اسپانیای پدرو سانچز لمادرید جویان رای در اسپانیای گوتن او بیندرا تنریفه ایکو کشتی لی سکنی حتی دزنفکت کرن رخصتنا تندرستی یا دنیای دی بیجه احتمال کو واقعین هانتا ورسی زیده ببین لی او ندس بیکا پاندمیه کیه هر وها سه کسی که آنین ترکیه تست آوان نگاتیف در کتی بو لی قرانتین آوان دوام دکه
0: لی نخوشخانه علی کولین و پرورده ای که عملیه تیدروش اکتا سه عملیت سرکفتی که این قلب هاتین کرین حس نخوشی جو قلبی خواه عملیات بون و عملیات چی باش در باز بو نخوش روش اکه پشتی عملیات تابوجو بون و ناجی باش
3: آتریال سپتال دفکت ناوی نخوشیا قلبونا قلبه دی سالین داویده نخوشیه که بربلاوه
9: بگن سیزه اتریال سپتال دفکتر حق
10: دی قلب ته لالی راست و چپه دی پارچه هنه دی دما ولیدینه ده او پارچه دی گیجن هف و قلب دی بی یک پارچه ین هنک انسانا نا گیجن هف و قلب کندمینه او جی نخوشیه که قلبه و دی سالین داویده بربلاوه
3: لملت یجی سی نخوشین کو تمنی وان 24, 28 و 32 دونه جبر قلبونا قلبی وان عملیات بون. عملیات هر سه نخوشانجی همان روژه هات کرن. عملیات نخوشخانه یالی کورین و پرورده ای عملیتی کرن. و هر سه عملیات چی باشتر باس بون؟ سالین داویده بطایبتی لی ترکیه طب کلک بپیش کرد. نخوشین کو قلبی وان قلن به عملیات سرکفتی باشت بین.
9: AFD müdahaleleri genelde
10: Vaya hunji dibiyenin ku em jerahni nakhoshan dikevne hundir u her du parçayın laliye rast u çapi yen kalp digeçin hev bi vya vayi kuna de kalbe wanda te girtin u nakhosh sağ dibin
3: Her sene nakhoshi rojeke pişti ameliyatı tabur cibun onha ravşavan gelek başe
0: Bi salan lingi ve o pişta ve eşya. Gerek çaran ameliyat bu le ne bu çare? Saniye kala. Şesu penk ya, şesu yek salike o bi pila eşe jine hoşya hoşya hlas bu. Tedavikya bi pila eşe le an tabi cara avul bi serkefti atkir.
3: Jü penç salan zedettire lingi ve o pişta ve eşya. Şeş çaran ameliyat bu.
9: Güzel. İyiymiş ya.
11: Evet.
9: Tamam.
3: Platin xistin naf parsuyen ve obis vidavetni. Libeli eşya ve derbas ne bu? Şu saniye kala şistu yeksali kırne kırj eşya piştahoye çareyek ne dit? Doktori nekhoşhaneye bajer antabe ve cari gotun eme pila eşya bicer binin.
12: Hastamız bacak ağrıları nedeniyle birçok ameliyat geçmiş.
2: Nekhoşa mecbur eşya piştu lingi khoye gelek caran ameliyat buye. Nezi biz hep vide lingi ve xistine. Le antabe mecara avul be pila eşya tedaviye kir. Pila eşya melser parsuyan becih kir o eşya nekhoşa med derbas bu. Emeli nekhoşhaneye bajer ve tedaviye betir bekin. Emeci nekhoşin khoere bebin hevi.
11: Benim kırılır.
13: Beri jiber eşip pişta min dişikest. Platin xistin linge min, ez baş nebom. Ve careci pişta min eşiya. Ese caran hatım, disa platin xistini le baş nebom. Ve care bi pila eşi tedavi giren, gelek baş bu. Naha linge min ji, pişta min ji na eşin.
3: Tedaviya bi pila eşi, l'entabi cara evil hat giren. Zaya ve tekniki saniye kalj eşyen khoy yen kronik khalas bu.
0: Liseyet u vani di çarçoveya roja jbo tendüstiya khoy hareket bikede çalaki adını der xistim. Çalaki anda xoistin jbo sahatiya meriv bali bikşinin ser hareket u spori.
14: Şimdi sol el.
3: Hem meşiyan o spor girin hem cicun navenda heyva sor okuyundan. لسیرتی مدیریت تندرستی آباجیر دی چارچو و آروژاج بو تندرستی آخوه حرکت بکده چالاکی اک آماده کر
15: جبوی مجی سیرتی سالق مدیلی جبوی سالا آخوه و متب ده ما حرکت کر و سدن بده جی سالل حیات مرکزی سیرتی اکتیب اولار دی شغله
3: خبادکارین تندرستی و خونده کاران پانکارت کرتن دسته خوه به هفرال کچه و کولانا مشیان Pişirici çün kada futbolu olvederi spor kiren.
16: Kalp damar hastalıkları, diyabet, kolesterol, tansiyon, ev nakhaşı her ber fiziksel aktivite yetersizliği çedbin. Heker murov aktif, fiziksel olarak aktif hareket bir ki, jiber bu nakhaşı oji kva dür bir.
3: Le Erdişa Vaneci müdüriyete tendüristiye vacir okey mekamiye bir hevra çalakiye kamade kiren.
17: Dünya sağlık için hareket et kapsamında.
2: De çarçovaya ve rojede emsaziyenli navçeyi gıhıştın hev o 5 kilometre meşiyan. Pişte jüjbu hundayını hatın ve deri. Keda kete de hebe emspasi vandıkın. Em de bejin jüjbu tendrustiya kwa hareket beke o huyn bide.
3: Xebatkar o rayedar bir pankarta meşiyan. O çun navenda hundayını.
18: Öğrenci, halk, tamam hatın vera. Hem tevime yürüyüş girin, hem de hatır Kızılay Kan Merkezi'de Hunahı'dan Jumona Nakaşı hastada hılazım.
3: Diçalak yanda Kostin Bari Bükşi'nin ser hareket o tendürüstü yamırov.
0: Ekibe müşahede eken ezen çektar yen Türk kuvvetsiye parasına velatken ve liser ekrana televizyonu be gel ra uyrun bahef. Vezarete parasını o TRT bernameyi be hevra hazır dikim. Navi bernameyi birlikteyiz ve hevra. Yani be hevra ne? O bername de nonze gülani saatte nonze o nonzdan da liser ekrana TRT genci be başandın.
19: Heskırna velet, karardari, fedakari ve cesaret. پروردین کودتن اکیبن بجارتین هزن چکدار این ترک حاضرین وظیفه کو دسپلین کم ازم تین.